0: destroyed. نمیخوایم افغانستان تکه تکه
1: broken.
0: تکه تکه
1: broken.
0: تکه تکه شکسته
1: ripped apart.
0: نمیخوایم ببینم
1: destroyed.
0: نمیخوایم ببینم.